pljeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Sjećaš li se onih toplih ljetnih večeri uz gitaru pored mora kad smo pjevali? Gdje su stari prijatelji, smijeh i zezanja, onaj slatki okus tvoje prvo

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8:06, vrijeme je da vas pozdravimo i zaželimo dobrodošlicu u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro svima vama i nadam se da vam je dan započeo lijepo i da ste spremni za nove sadržaje, nove informacije, ali i sve vaše nove zadatke koje imate pred sobom. 8:07, 10. je rujan 2026. godine. Jutro smo započeli prilično toplo. 17 stupnjeva Celzijevih je trenutno u našemu gradu. Sad, je li to dobro ili ne, prosudite sami. Ali evo, kako god, bez obzira na vremenske uvjete, mi smo tu da bi sa vama podijelili dosta zanimljivih informacija, onih važnih, lokalnih, ali i ono što se dešava na globalnoj sceni. Ovaj četvrtak, 10. rujan, što se tiče lokalnih informacija, mogu izdvojiti jedino da se vrši asfaltiranje na dionici puta Tisovci Rupice, dionica Smreka, Semizova Ponikva. Danas i sutra promet će se na ovoj dionici odvijati jednom trakom, a 12. će biti u potpunosti obustavljen od 7 do 24 sata radi izrade završnog sloja. Svi koji koristite ovaj pravac, ukoliko vam je prioritet da stignete prije, onda koristite alternativni pravac R444A Vareš Bogar i onda prema destinaciji koja vam više odgovara. To su najznačajnije naznake dana ovog 10. rujna, a što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca, izdvojit ću sljedeće. Prvi sat naše jutro i jutarnji program, sve do 9 sati kada vas očekuju lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, pa ukoliko spremate se na put, kako je stanje na prometnicama u Bosni i Hercegovini, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati sve ćemo to zaokružiti sa vijestima iz našeg studija. Nastavak našeg programa je u tom ritmu, jer ćemo od 9 do 10 sati u programu radija prelistati dnevni tisak, izdvojiti neke od značajnih naslova iz tiskovina. Kada završimo vijesti, kada završimo prelistavanje dnevnog tiska u 10 sati, ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija, a nakon vijesti u 10 bavit ćemo se sportskim temama, ono što je obilježilo protekli tjedan. Vrijeme od 11 do 13 sati predviđen je za marketing program, kao i za plaćeno političko oglašavanje koje je u vremenu od 11 do 12 sati i 30 minuta. U 13 sati ponovno vas očekuju vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 na red dolazi i popodnevna panorama, koja i danas ima predviđeno vrijeme za predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca od 13.30 do 14.30. Prema rasporedu trebali bi biti predstavnici Pomaka, Pokret za modernu i aktivnu Krajinu. Nisu se najavili, tako da pretpostavljam da od ovog današnjeg gostovanja neće biti ništa. Vrijeme od 15 do 16, naš je servisni podsjetnik i naravno još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. Ovo su bile naznake dana, onoga što vas to očekuje danas kroz programske sadržaje Radio Bobovca. Ako sam nešto propustio, naravno imamo danas cijeli dan na raspolaganju kako bi vas o svemu tome na vrijeme izvijestili. Na samom kraju pozdrav svima vama, pozdrav i svim članovima kluba slušatelja uz veliku zahvalnost za sve ove godine koje ste uz nas. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naše frekvencije.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dragi naši, uz dobro jutro svima vama koji nas jutro pratite, bilo na ovim našim zemaljskim frekvencijama ili putem interneta, slijedi prva servisna informacija koja nam stiže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro se pretežito oblačno na području Krajine, na sjeveru i dijelu središnje Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima po sjeveru zemlje su registrirani lokalni pljuskovi. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu središnje Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Na području Krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Što nas očekuje u narednim danima? Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledni na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Kako nas vrijeme očekuje u subotu 12. rujna, umjereno je do pretežito oblačno, lokalno slabih pljuskova može biti na području Hercegovine, središnje i istočne Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 stupnjeva, na jugu od 17 do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 30.
0: Nedjelja u Hercegovini pretežno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 27, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Ponedjeljak 14. rujna u Hercegovini pretežito sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stupnjeva, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka u ponedjeljak između 23 i 27, na jugu do 30 stupnjeva.
0: Bio prognoza, opća slika postepeno će se pogoršavati sa sjeverozapada prema ostatku zemlje. Povećanje na oblake, slabije padavine i povremeno izraženi jugo kod osjetljivih osoba uzrokovat će jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, razdražljivosti, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda. Negativni efekti promjene vremena djelomično će se ublažiti uslijed osvježenja i nešto nižih temperatura zraka. I evo na samom kraju ove vremenske prognoze jedna lokalna informacija. Pronađene su naočale ispred općine kod spomenika sa dioptrijom. Iste se mogu preuzeti u zgradi općine.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: O stanju na prometnicama u nastavku našeg jutra u najavi ste čuli vezano za lokalne prometnice i izmjene u regulaciji prometa na dionici Smreka Rudnik Rupice, a nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta prometa na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i popodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim središtima i na frekventnim prometnicama.
1: Za prometa svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
2: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu trasu.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone.
1: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilače prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
2: U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevo Romanija u spoj iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
2: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
2: Granični prijelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen promet za sva teretna vozila.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 10. je rujna, poštovani slušatelji, do kraja godine imamo još 113 dana, a ovaj datum se obilježava i kao svjetski dan prevencije samoubojstava. Svake godine 10. rujna inicijativa Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubojstava obilježava se svjetski dan prevencije samoubojstava. Osnovni cilj podizanje svijesti o potrebi i obvezi provođenja akcije u prevenciji samoubojstava na globalnoj razini.
0: Kada su rođendani u pitanju, hrvatska skladateljica Dora Pejačević, pravog imena Marija Teodora Paulina Sophie von Lumbe, rođena je 1885. u Budimpešti.
1: Američka pjesnikinja Hilda Doolittle, spisateljica romana i memoara, rođena je 1886. u Bethlehemu u Pensilvaniji.
0: Italijansko-francuska modna kreatorica Elsa Schiaparelli, koja je zajedno s Coco Chanel smatra jednom od najistaknutijih modnih figura između dva svjetska rata, rođena je 1890. u Rimu.
1: Peruanska pjevačica Ima Sumak, koja je tijekom 50-ih bila jedna od najpoznatijih izvođačica egzotične glazbe, rođena je 1923. u Cajamarcu u Peru.
0: Njemački modni kreator, dizajner i fotograf Karl Lagerfeld, rođen je 1938. u Hamburgu.
1: Američki pisac duhovne književnosti Neil Donald Walsh, čiji je najpoznatiji serijal knjiga Razgovori s Bogom, koje su prodane u milijunskim nakladama i prevedene na mnoge jezike, rođen je 1943. u Milwaukee u Wisconsinu.
0: Portorikanski glazbenik, pjevač i songwriter Jose Feliciano, najpoznatiji po hitovima uključujući The Light's Fire i najprodavanijem božićnom singlu Feliz Navidad, rođen je 1945. u Laresu u Portoriku.
1: Talijanski vozač utrka Bruno Giacomelli, koji je sudjelovao u 82 nagrade Formule 1, rođen je 1952. u mjestu Poncarala u Italiji.
0: Američka glumica Amy Irving, koja je filmsku karijeru počela s ulogom u horror filmu Carrie 1976. rođena je 1953. u Palo Alto u Kaliforniji.
1: Američka autorica stripova Alison Bechdel, rođena je 1960. u Beach Creeku u Pensilvaniji.
0: Engleski filmski televizijski kazališni glumac Colin Andre Firth, rođen je 1960. u Greystoku u grofovi Hampshire.
1: Ruski pjevač Jegor Letov, pravim imenom Igor Fjodorović Letov, osnivač, lider i pjevač ruske punk rock skupine Graždanskaja oborona, jedan od pionira panka u Sovjetskom savezu, rođen je 1964. u Omsku, Rusiji.
0: Britanski režiser Guy Ritchie, Madonin suprug, rođen je 1968. u Hatfieldu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Hrvatski boksač Mirko Filipović, poznatiji kao Cro Cup, kickboksač, K1 borac te borac mješovitih borilačkih vještina, rođen je 1974. u Vinkovcima.
0: Američki košarkaš Ben Wallace, trenutno član NBA momčadi Detroit Pistons, rođen je 1974. u Whitehallu u Alabami.
1: Španjolski nogometač Xavi Moreno, koji je igrao kao napadač, menadžer AD Alcorcona. Rođen je 1974. u Sili u Španjolskoj.
0: Brazilski tenisač Gustavo Kuerten, čiji je najveći uspjeh osvajanje ukupno 3 Roland Garrosa, rođen je 1976. u Florianopolisu u Santa Katarini.
1: BH nogometaš Muhamed Bešić, član BH nogometne reprezentacije, rođen je 1992. u Berlinu.
0: Nastavljamo s događajima. Oko 10.000 ljudi po procjeni je 1509. je poginulo u Istanbulu zbog jakog potresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan.
1: Turski sultan Sulejman Veličanstveni je 1526. nakon pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u nebranjeni Budim.
0: Simon Bolivar proglašen je 1823. predsjednikom Perua.
1: U Derventi 1878. osnovana prva direkcija BH željeznica pod nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica.
0: Austrija i saveznici su 1919. potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala neovisnost Poljske, Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
1: Kanada je 1939. objavila rat Njemačkoj. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske vojske.
0: U Oslu su 1945. Nakon brojnih štrajkova njemačke okupacijske snage uvele izvanredno stanje.
1: Kraljevsko ratno zrakoplovstvo je 1942. u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 zrakoplova koji su izbacili 100.000 bombi na taj njemački grad.
0: Poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Nijemci su 1943. okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan.
1: Vidkun Quisling, šef marionetske norveške vlade, proglašen 1945. krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog suradnje s nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
0: U južnoitalijanskoj pokrajini Kalibriji provedena je 1955. velika policijska akcija protiv organiziranog kriminala.
1: U Londonu se 15 članica Commonwealtha 62. izjasnilo protiv pristupanja Velike Britanije Europskoj ekonomskoj zajednici.
0: U Francuskoj je 1963. 48-godišnji odvjetnik i lijevi liberal François Mitterrand objavio kandidaturu za predsjedničke izbore koji će se održati 19. rujna.
1: Na visini od 10.000 metara iznad Vrbovca 1976. sudarili su se zrakoplovi DC-9 firme Ineks Adria i Trident British Airways-a. Poginulo je svih 162 putnika i 14 članova posade.
0: Slika Guernica Pablo Picasso vraćena je 1981. u Španjolsku, naslikana 1937. poslije nacističkog bombardiranja baskijskog mjesta Guernica u Španjolskom građanskom ratu. Guernica je od 1939. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavjetu, slika nije mogla biti vraćena dok se Španjolskoj ponovno ne uspostavi demokratska država.
1: Mađarska 1989. otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. Taj masovni egzodus doveo je do pada Berlinskog zida.
0: U Zagrebu je 1991. utemeljen Hrvatski olimpijski odbor.
1: Papa Ivan Pavao II. Stigao 94. u Hrvatsku, prvi posjet poglavara Rimokatoličke crkve regiji bivše Jugoslavije. Papa se založio za mir na Balkanu.
0: Iste godine, 94. je počeo šahovski turnir u Tilburgu u Nizozemskoj.
1: Tijekom zračne operacije protiv Republike Srpske, NATO je 95. s američkog broda Normandija u Jadranskom moru krstarećim raketama Tomahawk počeo gađati protuzračne položaje u okolici Banja Luke.
0: U sukobima pristalica različitih političkih opcija tijekom lokalnih izbora u Makedoniji 2000. ranjeno je nekoliko desetina ljudi. Napetost između Albanaca i Makedonaca eskalirala je u proljeće 2001. u sukobe koji su zemlju doveli na ivicu građanskog rata.
1: Vijeće sigurnosti UN-a ukinulo 2001. embargo na prodaju oružja SR Jugoslaviji. Embargo je uveden 31. ožujka 1998. zbog, kako je obrazloženo, nasilja koje je režim Slobodana Miloševića provodio na Kosovu.
0: Švicarska je 2002. poslije referenduma postala članica Ujedinjenih naroda.
1: Švedska ministrica vanjskih poslova Anna Lindh izbodena je 2003. nožem u trgovačkom centru u Štokholmu i umire dan kasnije.
0: Srbijanski regionalni kazališni filmski radijski TV glumac i profesor Radomir Rade Marković, koji je tijekom bogate glumačke karijere ostvario uloge u više od 100 kazališnih predstava, 70 filmskih produkcija i glumio više od 60 televizijskih filmova i serija kao što su Walter Brani Sarajevo, Život je lijep i Jelenko, Otpisani, preminuo je 2010. godine u Zaboku u Hrvatskoj.
1: I američki glumac Clifford Parker, Cliff Robertson, čija filmska i TV karijera trajala preko pola stoljeća, poznat po ulozi ujaka Bena Parkera u seriji filmova o Spider-Manu, umro 2011. u Stony Brooku u Njujorku.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu za protekla 24 sata navedeno je da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 21 vozilo i vozač. Izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a imamo još jednu važnu informaciju iz policijske stanice Vareš. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane BiH obaviješteno da će se od strane Deminerskog bataljuna oružanih snaga dana 10.9. dakle danas u vremenu od 12 do 13 sati na Deminerskom radilištu MSP Čamovine Zubeta 1 SC4 Ravne općina Vareš izvršiti plansko uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da se u naznačenom vremenskom razdoblju ne približavaju navedenoj lokaciji, navodi se iz policijske stanice Vareš.

Evo jedne informacije koje smo upravo primili iz općine Vareš. Naime, pozivaju se građani općine Vareš koji su upisani u središnji birački popis za općinu Vareš da sudjeluju u provođenju testnih izbora koji za cilj imaju provjeru svih funkcionalnosti izbornih tehnologija. Testni izbori održat će se u petak sutra 11.9. u dvorani općine Vareš u vremenu od 9 do 15 sati. Potrebno je da sa sobom ponesete jedan od važećih identifikacijskih dokumenata, osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica Bosne i Hercegovine.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U nastavku suđenja Mevlidu Jašareviću za sprječavanje službenika u izvršavanju službenih radnji, svjedok državnog tužiteljstva je opisao da je optuženi prekinuo razgovor koji je vodio sa službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Sreto Pajić je ispričao kako je Jašarevića upoznao u zatvoru u kojem obojica boravi. Svjedok se prisjetio da je u jednoj od prostorija zatvora s dvije službenice vodio razgovor koji je prekinuo optuženi. Jašarević je ušao u malu kancelariju trčećim korakom. One su skočile, a ja sam mu rekao da to ne radi. Malo sam ga izgurao, a dva policajca su ga potom izveli, kazao je Pajić. Opisujući i pogrdne riječi koje je Jašarević, kako je naveo, uputio službenicama. Tužiteljstvo je svjedoka podsjetilo na izjavu iz istrage u kojoj je naveo kako je Jašarević pljunuo službenice, što je Pajić ocijenio točnim i dodao da je i njega zapljunuo. Na pitanje da li su se službenice uplašile, Pajić je odgovorio potvrdno. Braniteljica Alma Tabaković je pitala svjedoka da li je Jašarević uputio prijetnje obitelji službenica, na što je Pajić odgovorio negativno. Na pitanje obrane da li je Jašarević imao namjeru da ih fizički napadne, Pajić je rekao kako ne zna. Također, Pajić je rekao kako nije čuo da je Jašarević ikad napao policajca ili drugog zatvorenika. Tužiteljstvo je na ročištu prezentiralo i trominutni video s nadzorne kamere u unutrašnjosti zatvora u kojem se vidi kako se navodi da Jašarević ulazi u prostoriju, a za njim utrčava policajac. Vijesti.
1: Nekoliko momenata kasnije na videu se vidi kako Jašarevića izvode dva policajca. Jašarević je optužen za sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje. Ranije je osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na veleposlanstvo Sjedinjenih Država 28. listopada 2011. godine, kad je iz automatske puške ispalio oko 100 metaka, upućivao prijetnje i teško ranio policajca. Sud je odbio prijedlog obrane da se u dokaze uvrsti sadržaj Jašarevićevih pisama za koje optuženi tvrdi da ih je pisao Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužiteljstvu, ali da mu je to uskraćeno. Sud BiH je dozvolio obrani da se zatraži informacija o tome da li je i kada odlučeno da se ta pisma ne dostave. Na kraju ročišta je tužiteljstvo zatražilo da se Jašarević odrede mjere zabrane, odnosno da mu se uzmu dokumenti s obzirom na to da će u listopadu ove godine izaći iz zatvora, a optužba prijedlog mjera traži zbog opasnosti od bijega, čemu se protivila obrana. Sud će o prijedlogu odlučiti naknadno. Nastavak suđenja planiran je za 23. rujna, kada će dokaze izvesti obrana.
0: Vijesti. Prometna nesreća na domak Cazina u kojoj je teško ozlijeđeno troje djece ponovno je otvorila pitanje sigurnosti u prometu. Građani ovog grada još se nisu oporavili od tragičnog događaja, a građani su se okupili na mirnom protestu. Poruke sa skupa bile su jasne da nikada više ni jedna majka ne bude dovedena u situaciju da skuplja dijelove tijela svoje djece u vlastitom dvorištu. Poručeno je i da nijedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. To su samo neke od emotivnih poruka poslanih sinoć ispred sportske dvorane u Cazinu. Više stotina Cazinjana okupilo se prije svega kako bi pružili potporu obiteljima čija se djeca još uvijek bore za oporavak. Jedan od dječaka, prema informacijama sve sinoćnjeg skupa, i dalje se bori za oporavak. Njegovo stanje je stabilno, ali je daleko od zadovoljavajućeg. Djeca od 6, 9 i 12 godina do kraja života nosit će posljedice zbog, kako je sinoć poručeno, nečije neodgovornosti i odluke da u pijanom stanju upravlja automobilom. Posebno emotivan trenutak bio je dolazak školskih drugara dječaka Dženana, učenika 3. D razreda u Donjoj Koprivni. Njegov školski drugari poslali su mu poruku da jedva čekaju da se oporavi i vrati u školu. Jedan od članova obitelji ozlijeđene djece kazao je da su posljedice nesreće pogodile cijelu obitelj, ali da informacije o stabilnom stanju djece ipak daju nadu. Vijesti.
1: Sport. U Ligi prvaka sinoć od 21 sat odigrana su 4 meča prvog kola ligaške faze. Aktualni prvak Paris Saint-Germain se 6-1 deklasirao Slovan Bratislavu. Briljirao je Ferran Torres, koji je postigao hat-trick, dok je dva gola dao Ousam Dembele, a jedan Fabian Ruiz. Jedan od derbija večeri na Anfieldu su odigrali Liverpool i Atletico Madrid, a pobjedu su na kraju slavili Reci rezultatom 2-1. Gosti su prvi došli do prednosti golom Marcosa Llorentea, u nastavku je uslijedio preokret domaćina u režiji Dominika Soboslajija i Alexisa McAllistera. Radovao se i prošlogodišnji finalist Arsenal, koji je kao gost svladao Napoli rezultatom 0-1. Gol odluke postigao je Martin Odegaard. Sporting Lisabon je 3-1 slavio protiv Galatasaraja. Iako su gosti prvi poveli autogolom Gonzala Inacija, uslijedio je preokret domaćina koji su kreirali Jenny Katamo, Luis Suarez i Rodrigo Zolar Martinez. Ranije Barcelona s 5-1 bila bolja od Feyenoorda, dok je Stuttgart rezultatom 3-1 porazio Viking uz hat-trick našeg Ermedina Demirovića.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 9 sati i 5,5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

započinjemo prelistavati dnevni tisak u programu Radio Bobovca, a danas ga počinjemo s nezavisnim novinama. Evo koji su naslovi. Cijena peleta dostigla i do 900 maraka za tonu. Trump otkrio detalje razgovora s Putinom, želi kraj rata. Neobičan incident na avionu predsjednika SAD-a, Trumpov let kasnio nekoliko sati. Krivična prijava zbog sindikalnog novca, što se dešavalo u banjalučkoj školi. 5 poginulih u požaru na trajektu na Filipinima, 87 nestalih. ADAC upozorava vozače, zimske gume mijenjajte čim šara padne na ovu granicu. Protugradna zaštita djelovala širom srpske ispaljene 133 rakete. Trump obećao Amerikancima $5,000 i predložio Trumpov Moreus. Starinski doručak jeftin preživio generacije i gotov za 15 minuta. Avion Zelenskog zamalo pogodila bespilotna letjelica u Moldaviji. Pucnjava u Obrenovcu, muškarac teško ranjen. Karen Hačanov u polufinalu US Opena nakon predaje Belgijanca. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

posljednji prelistavanje oslobođenja, pa izdvojit ću neke od naslova. Na drugoj i trećoj strani Beograd testira strpljenje susjeda i Europe. Te se dava zborom i šutije o genocidu i Mladiću. Muk institucija na slavljenju zločina. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, koncesija je ogroman rizik. Za sušu se treba pripremiti na vrijeme. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, nakon 35 godina nema vremena za nova obećanja. Unsko-sanski kanton uzavreli sindikati. Komitet namigne, vlada RS-a skoči. Nove izborne tehnologije u Brčkom. Dok rubrika regija donosi, izbori u areni puno je gladijatora. Krivična prijava zbog veličanja Mladića. Čiju na čelu skupštine. A u rubrici Svijet u oslobođenju čitajte, sankcije naseljenicima šokirale Izrael. Belgiji prijeti financijski slom. Vajdel neće Mercov proračun. Korejci neće Trumpov ilegalni rat. Norveška se oprostila od Haralda V. Djeca na udaru umjetne inteligencije. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Listamo i večernji list koji ovog četvrtka 10. rujna donosi kome će se obratiti oštećeni umirovljenici u Federaciji BiH. Od nekadašnjih 692 marke minimalca pali na 415 maraka. Izmjene zakona o MIU izazvale val nezadovoljstva. Brigadir oružanih snaga BiH odlikovani drugom prestižnom američkom medaljom. Simbol pobjede, sjećanje na rujan 95. dan kad su hrvatske snage oslobodile veliki Vitorog iznad Kupreškog polja. Kratkotrajno pogoršanje u ovim BiH regijama, upozorenje zbog oluja s grmljavinom. Zasvirale su i najveće orgulje u BiH, one u Širokobriješkom, Notre Dame, glazba na kamenu. Nakon najteže požarne sezone u povijesti, vatrogasci u Federaciji BiH konačno dobivaju bolja mirovinska prava. Šire se snimka eksplozije iz Putinova odmarališta, prekinut koncert, panika i vriska. Ne piše nam se dobro, ovo su alarmantni pokazatelji za kolovoz, a što nas tek čeka? Na javnoj prodaji 14. rujna poznati hotel na Jadranu ide na prodaju, procijenjen na više od 30 milijuna eura. Prizor s koridora 5C kakav se rijetko viđa, deseci strojeva okupirali najtežu dionicu. Srpska politika uz ruski utjecaj ključ nestabilnosti i je li vrijeme stati na kraj? Čeka Guinnessovu potvrdu, tajna života dužeg od stoljeća, kako živi i što jede 119-godišnja koji bi mogao postati najstariji čovjek na svijetu. U Mostaru se traži ključni odgovor, poslovna konferencija Mobis 2026. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prilika za Hercegovce do 5000 maraka bespovratnih sredstava za izolacije, stolariju, grijanje i solarne panele. Don Bosco za primjer, učeničkom domu KŠC-a u Žepču 94 učenika iz BiH, ali i Hrvatske, Srbije i Njemačke.

udali ste se u Evropsku uniju, imate staro prezime u BH putovnici. Koliko dugo možete putovati? Liga prvaka, Sjajni Demirović hat-trikom srušio Viking za pobjedu Stuttgarta. Oprez, nakon duge suše, prva kiša može uvjete na cestama učiniti posebno opasnim. Propao milijunski posao, BH grad vraća odmaralište na prestižnoj lokaciji uz more i najavljuje tužbu protiv Hrvatske. Novinari Večernjaka pišu, bili smo u srcu hercegovačkih vinograda, berba nikad ranija, uroda manje, ali stiže kapljica za sve vinopije. Na Filipinima se zapalio trajekt sa 134 osobe, najmanje 5 poginulih, 86 se vodi kao nestalo. Čisto bez truda, čista kuhinja bez ribanja, kako spriječiti nakupljanje masnoće na kuhinskim ormarićima. Kako skuhati savršenu rižu koja se ne lijepi, potreban vam je samo jedan dodatak iz kuhinje. Turistički vodič, Hrvat koji živi u Iraku, opisao je kako izgleda život u toj zemlji i usporedio ga s Vukovarom. Držite laptop u krilu, zbog opasnog sindroma koža vam se može prepeći. Izvan našeg dosega, zašto je gotovo svo zlato na zemlji zauvijek nedostupno čovječanstvu? Nakon 3 godine veze, Borna Čorić tajno se vjenčao, oženio jednu od najljepših Hrvatica. Veliki iskorak BH tvrtke, prvo vatrogasno vozilo proizvedeno u BiH i isporučeno u Europsku uniju. Stiže neugodno iznenađenje, ako na zaslonu vidite ovu poruku, WhatsApp više ne možete koristiti. Jeziva istina o izgradnji, tajni tuneli, mračna tajna podzemnih prolaza ispod granice. One koji ih kopaju, ubiju. U Večernjaku danas pročitajte o zločinu u Grabovici, izborima i novim tehnologijama, cijeni goriva, posljedicama suše. Galit Peleg, veleposlanica države Izrael za BiH sa sjedištem u Tirani. S Hrvatima i Srbima imamo jake odnose, a Iran ima utjecaju BiH. Generacija Z, FRFR, Skibidi, Delulu, u riječniku koji pomaže roditeljima razumjeti djecu. Sutra će diljem BiH biti održani testni izbori. Tužna 33. godišnjica za ubojstvo 33 Hrvata u Grabovici još nema zapovjedne odgovornosti. Upoznavanje građana u stvarnim uvjetima s promjenama koje ih očekuju, već sutra možete izići na izbore i testirati nove tehnologije. Tematika adekvatnog iskorištavanja otpada u energetske svrhe pred BiH je pitanje svih pitanja. Može li otpad postati gorivo budućnosti? Kuće su ponovno bile ugrožene kod Konjica i Banja Luke, drvar je pod kontrolom, pomoć se čeka s neba, kiša stiže, ali hoće li biti dovoljna? Dugotrajna i ekstremna suša u Posavini, rekordno visoke temperature, izostanak oborina, te suhi vjetrovi ljetne usjeve gotovo su uništili. Poljoprivredni proizvođači suočeni s drastičnim padom prinosa u prosjeku između 70 i 80%. Pčelari izbrajaju rezultate loše sezone, u Hercegovini med odnijela bura, u Bosni suša. Drava na povijesnom minimumu, rijeka koju Osječani više ne prepoznaju. Tržište reagira na sve ozbiljnije poremećaje i rizike za opskrbu naftom na Bliskom istoku. Brent iznad 100 dolara, gorivo u BiH ponovno pod pritiskom, dizel već dosegnuo 3,44 marke. Iz tiska izišla slikovnica Plesne kraljice Abe Mire Naletilića, ilustrirana istina, istinita priča o jednom od najslavnijih glazbenih fenomena svih vremena. Najvažniji hrvatski klubski nogometni trener 21. stoljeća, Kovač u Borusiji nadmašio Klopa i Hitzfelda. Sad se očekuje da nešto i osvoji. Zabrinjavajući trend koji pokazuje da sve manje vjerujemo domaćim igračima. Opet se povećao broj stranaca u HNL-u, sad ih je čak 40%. Pismo kralja Charlesa naljutilo Harrya i Meghan. Vojvoda i vodvojkinja od Sussexa u Engleskoj neće imati kraljevskih dužnosti. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg Večernjeg lista.

ćemo i dnevni list za kraj pregleda dnevnog tiska ovog četvrtka 10. rujna. Nakon trezoraca ide i zaduženje preko obveznica teško 50 milijuna maraka. BiH nakon izbora. Slovenija zbog PISA rezultata mijenja škole. BiH već 8 godina ne zna gdje stoji. Kukavica, politički teškaši u BiH ne smiju pred kamere bez šalabahtera i kupljenih pitanja. Bajke o porijeklu imovine, BiH političari smiju sve osim dokazati porijeklo imovine. U rubrici BiH čitajte, češka veleposlanica posjetila GSS Prenj. Selak pozvao tužiteljstvo BiH da formira predmet protiv Konakovića. Požar kod Hanskog polja pod kontrolom. BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 milijuna maraka. Vijesti iz svijeta, plin u Europi ponovno snažno poskupljuje koliko je izložena BiH. Garkinja izgubila sina u nesreći pa rodila kćer iz embrija zamrznutog prije 20 godina. Zelenski u trodnevnom posjetu Kanadi traži jaču obrambenu politiku. CNN, Trumpov rat s Iranom, vrhunac je 25 godina širenja predsjedničkih netrpeljivosti. Zapalio se trajekt na Filipinima, 5 poginulih i desetine nestalih. Kim zahvalio vojnicima u inozemstvu, 1000 sjeveraca bore se u Rusiji. Rubrika Sport u vječitim derbijima, ulog je uvijek velik. Sljedeći naslov koji izdvajamo, odvjetnica za razvode otkriva 5 pitanja koje treba postaviti partneru. Crna kronika, državljanin BiH zapalio gazdi auto pa sve snimio mobitelom. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg dnevnog lista je iz rubrike Biznis, došla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. Toliko o pisanju dnevnog lista. En direct de Radio Montmartre.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg gospodarskog suda u Banja Luci od 12. svibnja 2026. u dijelu koji se odnosi na potraživanje RTRS-a od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Ovom odlukom najvišeg suda u Republici Srpskoj potvrđeno je da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po toj osnovi i još jednom se potvrđuje da BHRT ima pravne argumente i da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa. Odluka Vrhovnog suda RS-a predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a i potvrđuje opravdanost insistiranja BHRT-a da se odnosi s RTRS-om rješavaju isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. BHRT, kako se i ranije isticalo, očekuje dosljednu, jednaku i neselektivnu primjenu svih sudskih odluka. Sudske presude i zakoni ne mogu se poštovati samo onda kada odgovaraju interesima jedne strane, niti izvršni postupci mogu imati različite standarde u ovisnosti od koga protiv koga se vode. Iako ova odluka dolazi u trenutku kad je račun BHRT-a i dalje blokira, što ozbiljno ugrožava egzistenciju zaposlenika i redovito funkcioniranje i izvršavanje naše zakonske funkcije, BHRT će nastaviti borbu za ostvarivanje svih zakonom zagarantiranih prava usprkos dugogodišnjim opstrukcijama i izuzetno teškom položaju u kojem se nalazimo i naravno za svoju financijsku stabilnost i zaštitu svoje imovine.
0: Vijesti.
1: Ova godina bila je najteža godina u Bosni i Hercegovini kad je riječ o požarnoj sezoni. Vatrogasci zaslužuju da im se status unaprijedi i poboljšavaju prava. Ovo je između ostalog bila tema sastanka predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, profesionalnih vatrogasaca i vlade federacije. Razgovaralo se o nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu donosi rješenja koja bi trebala unaprijediti status profesionalnih vatrogasaca i urediti njihova prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Cilj je jasnije regulirati njihov položaj, imajući u vidu specifičnosti i rizike posla koji svakodnevno obavljaju. Već imamo ljude koji imaju 15 godina neprekidnog staža, neki već idu u mirovinu. Vrlo je bitno da oni svi uživaju te posebne uvjete rada, da nekoga ne propustimo. Njih trenutno ima na prostoru federacije oko 900, dakle uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ide u mirovinu, vjerojatno neće ni toliko, to je neki iznos od 400 tisuća maraka za iduću godinu, rekao je Aldin Brašnjić, privremeni direktor Federalne uprave civilne zaštite. Potreba za efikasnim sustavom zaštite od požara posebno je izražena tijekom ovogodišnje požarne sezone. Vatrogasci su mjesecima na terenu, a požari ne jenjavaju.
0: Vijesti.
1: Samo ovo što se sinoć događalo na području općine Konjic u komunikaciji s gradonačelnikom, s generalom, s direktorom. Ljudi su cijelu noć dežurali, iskontrolirali taj požar, lokalizirali, stavili pod kontrolu i mislim da ne postoji nitko tko se bavi ozbiljnim poslom u BiH da bi mogao osporiti ovo njihovo zasluženo pravo, izjavio je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH. Najteža, vjerojatno, požarna sezona ikad na području ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cijele regije. Zaista mislim da je ovo najmanje što možemo učiniti za njih, da dobiju tih 5 godina da im se uzimaju u obzir kad budu odlazili u mirovinu, dodao je Aldin Brašnjić. Nakon višemjesečne borbe s požarima i svakodnevnog angažmana na terenu, ostaje da se predložena rješenja kroz dalju proceduru i provedu u konkretne izmjene zakona. Time bi se uz jačanje sustava zaštite i spašavanja konačno uredio i status onih koji su na prvoj crti.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je apel državama članicama UN-a da javno osude, kako je navedeno, državno i institucionalno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U pismu upućenom predsjedniku 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a doktoru Kaliluru Rahmanu, ministarstvo ističe da konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida obvezuje države da sprječavaju i kažnjavaju genocid, dok povelja UN-a predstavlja temelj međunarodnog mira, pravde i poštovanja međunarodnog prava. Ove obveze su ozbiljno potkopane kad se osoba pravosnažno osuđena za genocid putem državnih institucija pretvara u nacionalnog heroja, navodi se u pismu. Iz ministarstva posebno naglašavaju da se njihov stav ne odnosi na kolektivnu krivicu srpskog naroda, već na djelovanje političkih vlasti i javnih institucija, koje, kako se navodi, veličaju osuđenog počinitelja zločina, ponižavaju žrtve i ugrožavaju pomirenje i regionalnu stabilnost. U pismu se podsjeća i na događaje povezane s povratkom posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Srbiju.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno 21 stupanj. 10:05, poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

30 sati 14 minuta, dobrodošli u emisiju Sportu je riječ. I danas ćemo za vas prezentirati najnovije sportske vijesti iz naše zemlje i svijeta, a krenut ćemo s domaćim temama. I to onim lijepim. Upravo tako, we are the champions, odnosno mi smo šampioni. Bosansko-hercegovačko paraplivanje ostvarilo je povijesni uspjeh na Europskom seniorskom prvenstvu u turskom Kocaliju, gdje su reprezentativci Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili medalje, postavili osobne i državne rekorde te izborili A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Aktualni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio brončanu medalju u disciplini 150 metara mješovito. Barlov je dionicu isplivao u vremenu 3:19:45, čime je postavio novi osobni državni rekord. Ovaj rezultat donio mu je ja normu za predstojeće paraolimpijske igre u Los Angelesu. Jednako uspješan nastup zabilježio Ismail Zulfić, koji je postigao uspjeh i stigao do bronce u utrci 50 metara leđno. Nakon što je u kvalifikacijama ostvario četvrto vrijeme, Zulfić je u finalnoj utrci zabilježio rezultat 36,25, što je također njegov novi osobni državni rekord, kao ispunjena A norma za paraolimpijske igre u Los Angelesu. Što reći osim bravo. Nakon ove zaista lijepe vijesti iz Turske, iz Ljubuškog nam nažalost stiže jedna tragična vijest. Iz Ljubuškog su stigle vijesti koje su duboko potresle cijelu bosansko-hercegovačku javnost. 16-godišnji Marko Grbavac, talentirani rukometaš Akademije rukometnog kluba iz Viđač, smrtno je stradao u teškoj prometnoj nesreći na putu do škole. Prema prvim informacijama, stravična nesreća se dogodila u neposrednoj blizini srednje strukovne škole Ruđer Bošković. U ovom tragičnom događaju sudjelovali su nesretni mladić na biciklu i vozač motornog vozila, koji je nakon policijskog očevida i uhićen. Ekipa hitne pomoći je brzo stigla na mjesto događaja i pokušala reanimirati 16-godišnjaka, ali, nažalost, bezuspješno. Od prerano preminulog mladića s velikom tugom opraštaju se brojni prijatelji, suigrači i sportski kolektivi. Na zvaničnoj stranici oglasio se i njegov matični klub, rukometni klub iz Viđač, oprostivši se od svog člana emotivnom objavom. Teško je pronaći riječi kojima bi se iskazala bol zbog odlaska jednog tako mladog života. Naveli su iz tima iz Ljubuškog te dodali: bio si dio nas, naš prijatelj, suigrač, osmijeh i nada. Tvoja vedrina i ljubav prema rukometu će ostati zauvijek u našim srcima. Iz kluba su na kraju izrazili najdublje i najiskrenije riječi sućuti o žalošenoj obitelji, prijateljima i svima koji su voljeli njihovog Marka. A poznat je i kompletan raspored košarkaškog prvenstva BiH Evot, koji igra na samom startu. Zvanični ždrijeb natjecateljskih brojeva za novu sezonu prvenstva BiH za košarkaše obavljen je jučer. Ljubitelji domaće košarke s nestrpljenjem očekuju početak natjecateljske godine, a prve utakmice zakazane su za 3. listopada. Već u uvodnom kolu očekuje nas nekoliko izuzetno zanimljivih duela koji garantiraju odličnu košarku na otvaranju sezone. Snage će na parketu odmjeriti Slavija 1996. i Trebinjski Leotar, dok će Široki i Tete Kabeli ugostiti ekipu Gradine. Zanimljiv okršaj očekuje se u duelu Drine Betin i Igman Burča, a Mladost će prve bodove tražiti protiv Basketa iz Živinica. Tuzlanska Sloboda Energoinvest novu kampanju započinje pred svojim navijačima, gdje će dočekati uvijek neugodni Orlovik. U preostala dva susreta prve runde sastat će se Radnički i Banjalučki Borac Vevin te Zrinski 1992. i ekipa iz Donjeg Vakufa. Sudeći prema objavljenom rasporedu parova, pred nama je još jedna neizvjesna i uzbudljiva sezona u elitnom rangu BH košarke. Klubovi su uvelike u završnoj fazi priprema kako bi u optimalnoj formi dočekali prvi vikend u mjesecu listopadu. A kad smo već kod košarke, još jedna vijest pa ćemo predahnuti. Košarkaški klub Bosna BH Telekom dobio je zvučno pojačanje za predstojeću sezonu. Riječ je o reprezentativcu Portorika Geriju Brownu Ramirezu. Ovaj iskusni organizator igre, visok 185 cm, u redove sarajevskih studenata, stiže s ogromnim internacionalnim iskustvom, uključujući

Znači zapažene nastupe u renomiranom Eurokupu. Svoju bogatu međunarodnu karijeru započeo je 2017. u izraelskoj ekipi Ironi Nes Ziona, nakon čega je uslijedio veliki transfer u tursku Darussafaku. U dresu poznatog istambulskog tima ostavio je odličan utisak na europskoj sceni, bilježeći u prosjeku blizu 11 poena uz sjajnih 40% šuta za 3 poena. Njegov košarkaški put nastavio se u talijanskom Trentu i turskom Petkim Sporu, a potom se oprobao i u dalekoj Australiji igrajući za South East Melbourne Phoenix. Prethodne dvije sezone proveo je u domovini nastupajući za Vasqueros de Bayamón, gdje je potvrdio epitet izvrsnog razigravača. U protekloj natjecateljskoj godini odigrao je 45 utakmica i prosječno postizao 10,1 poen, dodavši 6,5 asistencija i imao 4,2 skoka po utakmici. Upravo taj impresivni prosjek dodavanja svrstao ga je na visoko drugo mjesto najboljih asistenata u izuzetno jakom prvenstvu Puerto Rika. Iz redova nekadašnjih prvaka Europe nisu krili zadovoljstvo zbog ovog sjajnog transfera, te su novom košarkašu poželjeli sreću uz poruku: "Welcome to Sarajevo."

Nastavljamo s emisijom Ritam, odnosno o sportu je riječ, u sportskom ritmu. Nogometaši željezničara su u sjajnom sarajevskom derbiju 160. po redu svladali Sarajevo rezultatom 2-0 i tako nastavili igrati u sve boljoj formi. Nakon pobjede protiv Veleža u prvom od dva derbija na Grbavici prije 4 dana, plavi su jučer bili bolji od najvećeg rivala. Prvo su morali izdržati žestok pritisak Sarajeva u prvom poluvremenu, a onda u drugom dotukli svog rivala. U početku derbija zaista nije bilo zanimljivosti. Prvih 20 minuta nismo vidjeli apsolutno ništa, vjerojatno je pritisak s obje strane doprinio tomu. Prvu veliku šansu imao je Ivan Šarić, koji je u 24. minuti izašao pred vratara željezničara, ali mu je Tarik Abdulahović sjajno obranio. Nevjerojatan promašaj za Sarajevo imao je Ago Nelezi u 37. minuti. Pala mu je lopta na nogu na svega 7 ili 8 metara od gola, a šutirao je daleko od stative gola željezničara. Bio je neometan. Jedinu dobru šansu u prvom dijelu željezničar je imao nakon prodora i šuta Jankube Dabe u 42. minuti, ali je lopta otišla pored gola Sarajeva. Za kraj poluvremena Jovan Ivanišević je pogodio stativu za Sarajevo u prvoj minuti nadoknade. Rezultatom 0-0 otišlo se na odmor, Grbavica je proključala u 47. minuti. Prvo uzbuđenje u nastavku donijelo je i prvi pogodak. Novajlija je u dresu plavih Rodrigo Piloto u svom debiju, nakon što je dobio pravo nastupa, postigao gol, iskoristio odbijenu loptu i zakucao u mrežu Sarajeva. Vodeći gol željezničara nije obeshrabrio Sarajevo, pa je Bordo tim krenuo svim silama naprijed, pokušali su što prije doći do poravnanja. Redale su se šanse pred golom plavih, ali poravnanja nije bilo. Šarić je namučio Abdulahovića u 56. minuti udarcem iza slobodnjaka, ali je ponovno vratar plavih bio siguran da bi Meite 3 minute kasnije s vrha 16-ca šutirao tik pored gola željezničara. Drugi put okvir gola gosti pogađaju u 64. minuti. Šarić je s distance šutirao, lopta od bloka Amara i Brišimovića pogađa u prečku željezničara. Kazna za sve promašaje uslijedila je u 73. minuti. Rezervista Muharem Husković nastavlja pogađati i glavom postiže 3. gol za željezničar ove sezone. Taj gol riješio je događanja na terenu, jer Sarajevo više nije imalo odgovor. Pali su i psihički i fizički, a željezničar je lako sačuvao prednost i ostvario najveću pobjedu ove sezone. Tako je vatreni sarajevski derbi odigran u zavreloj atmosferi, koja se u nekoliko navrata prenijela i na igrače, pa smo vidjeli nekoliko gužvi i koškanja na terenu, završilo pobjedom domaćina. Željezničar je pobjedom došao do 10. boda ove sezone, preskočio Sarajevo i stigao do bodovnog poravnanja s borcem na drugom mjestu. Sarajevo ima isto bodova i nalazi se na 4. mjestu. U narednom kolu plavi gostuju u Slog i Meridijan u Doboju, dok će Sarajevo gostovati Veležu. A trener željezničara David Muslera bio je prezadovoljan nakon pobjede u gradskom derbiju protiv Sarajeva rezultatom 2-0. Plavi su slavili, a nakon utakmice Muslera je kratko poručio: "Nemam riječi da opišem kako se osjećam. Kao što

Zekić nije bio zadovoljan realizacijom svog tima, bio je svjestan da su promašaji koštali njegov tim. Svi smo jako razočarani, imali smo sve pod kontrolom, tri vrhunske šanse do poluvremena. Reagirali smo jako loše, imali su ta tri centar šuta nakon kojih smo primili golove. Čestitam želji na pobjedi, mislim da su nas samo na ovaj način mogli pobijediti. Uspjeli su, nemam što drugo reći, rekao je kratko nezadovoljni Zekić.

U nogometu govorimo i u nastavku emisije o sportu je riječ. Večeras će se kompletirati prvo kolo Lige prvaka. Prvo kolo Lige prvaka večeras nam donosi nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja. Na stadionu Šurku Sarakoglu, turski velikan Fenerbahče pred svojim navijačima dočekuje Romu. Vučica nakon sjajnog starta u seriji A ulazi u ovaj meč s ciljem da napravi pozitivan start na teškom gostovanju, dok domaći sastav želi iskoristiti paklenu atmosferu na tribinama i pokušati ostvariti 3 boda. Bayern u Minhenu dočekuje norveški Bodo Glimt. Bayern ulazi u ovaj meč kao izraziti favorite, dok Norvežani žele pokazati da prošla sezone nisu slučajno igrali u osmini finala, te nas očekuje zanimljiv susret. Talijanski Como kao debitant u Ligi prvaka dočekat će njemački Leipzig. Za Como je ovo velika utakmica protiv redovitog sudionika Lige prvaka, te će biti zanimljivo vidjeti koliko može sastav Česka Fabregasa u najelitnijem nogometnom natjecanju. PSV Esmira Barjektarevića domaćenje ukrajinskom Šahtaru, a ostaje vidjeti da li će reprezentativac BiH dobiti minutažu nakon ligaškog gola koji je postigao Ajaksu. Sa utakmice možete gledati na kanalima Arene Sport. Fantastičnu utakmicu u 16. finala engleskog Liga kupa odigrali su Chelsea i Leeds United, a završena je rezultatom 6-3 za domaći tim koji ide dalje usprkos činjenici da je za gostujući tim pogodio u ranoj fazi utakmice Tarik Muharemović. On je nastavio igrati briljantno za Leeds, a večeras je dočekao, odnosno sinoć, zvanični prvijenac u dresu novog kluba. Naš reprezentativac je divno pogodio glavom nakon kornera Harrya Wilsona u 23. minuti. Za muk na stadionu Stamford Bridge pobrinuo se Brandon Arson u 64. minuti, kad je pogodio za vodstvo Leedsa rezultatom 2-0. Trener Chelsea Xabi Alonso uveo je najbolje igrače u igru, a uslijedio je i pravi blitzkrieg. Cole Palmer je postigao 2 gola, Pedro Neto i Danny Welbeck po 1, čime je Chelsea u 13 minuta postigao 4 gola i preokrenuo na 4-2. Uzbuđenje tu nisu završila jer je Dominic Calvert-Lewin vratio neizvjesnost golom za Leeds u 75. minuti. 2 gola prednosti vratio je rezervista Valentin Barco u 80. minuti. Konačnih 6-3 za Chelsea postavio je još jednim golom Welbeck u nadoknadi susreta, tako da je velikan iz Londona prošao u osminu finala Liga kupa. Odigrana su i 2 susreta u Ligi prvaka, a lagane domaće pobjede ostvarili su Stuttgart nad Vikingom 3-1 i Barcelona nad Feyenoordom 5-1. Dan je obilježio reprezentativac BiH Ermedin Demirović, koji je postigao hat-trick i tako odigrao najbolju partiju u svojoj karijeri. Demirović je hat-trick postigao za samo 12 minuta od 20. do 32. minute, čime je izbio na čelo liste strijelaca u najjačem nogometnom natjecanju na svijetu. Počelo je golom Demirovića vanjskim dijelom kopačke za 1-0 u 20. minuti. Sjajno se snašao i od prečku doveo popularne Švabe u vodstvo. No već u narednom napadu gosti su poravnali i za goste iz Norveške je pogodio igrač koji ima veliku vezu s Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o Zlatku Tripiću, čiji su roditelji porijeklom iz BiH, do gola je došao u 22. minuti za 1-1. Uslijedio je šou Demirovića. Napadač reprezentacije BiH je u 26. i 32. minuti postigao 2 gola i tako poveo svoj tim ka pobjedi. Rezultatom 3-1 otišlo se na odmor, a trener Stuttgarta izveo ga je nakon sat vremena igre. Demirović je dobio ovacije cijelog stadiona, na terenu ga je zamijenio Dženan Pejčinović, nogometaš koji bi imao pravo nastupa za našu zemlju, ali želi igrati isključivo za Njemačku. Ostalo je 3-1, tako da je na krilima našeg napadača Stuttgarta najbolji mogući način otvorio novu sezonu Lige prvaka. U drugom duelu programa još uvjerljivije Barcelona je svladala Feyenoord 5-1. Susret nije mogao početi na ljepši način jer je Rafinha već u 3. minuti pokazao dašak brazilske magije i doveo Katalonce u vodstvo. Ovaj ofenzivac je jednim potezom poslao na tlo dvojicu čuvara iz Feyenoorda, na ruku mu je išao i mokar teren zbog obilnih padavina u Barceloni. Nakon sjajnog driblinga rutinski je matirao vratara Feyenoorda za vodstvo Barcelone već u 3. minuti susreta. Lijepi gol za 2-0 postigao je Karim Adeyemi u 22. minuti i to je bio rezultat prvog dijela.
Barcelona se ni u nastavku nije zaustavila. Čudesni Rafinha osmi gol u pet utakmica postiže u 57. minuti, a poker golova u mreži Nizozemaca zaokružio je Lamine Yamal u 77. minuti. Gol utjehe za goste je postigao Sam Stein u 82. minuti, a konačnih 5-1 postavlja rezervista Gabriel Jesus 2 minute kasnije. Tako je katalonski gigant laganom pobjedom otvorio najelitnije europsko nogometno natjecanje. A ugledni britanski atletik izračunao je da je Demirovićev hat-trick peti najraniji hat-trick u povijesti Lige prvaka, što je nevjerojatan podatak ukoliko pogledamo kakvi igrači i kakvi nastupi su se upisivali u bogatoj povijesti najelitnijeg europskog nogometnog natjecanja. Najbrži hat-trick postigao je Robert Lewandowski do 23. minute protiv Red Bull Leipziga, a na drugom mjestu je Marco Simone do 24. minute utakmice protiv Rosenborga. Na trećem mjestu je Kylian Mbappe, koji je hat-trick protiv Olympiakosa postigao do 29. minute utakmice, onda na četvrtom mjestu Vangelis Pavlidis, koji je do 30. minute utakmice postigao 3 gola protiv Barcelone. Tu dolazi naš napadač kojemu je za hat-trick trebalo da dođe do 32. minute utakmice. Još jedna vijest, pa ćemo malo predahnuti. Odigrane su i preostale 4 utakmice sinoć od 21 sat u prvom kolu Lige prvaka u velikom derbiju. Liverpool je nakon preokreta svladao Atletico Madrid 2-1 na svom Anfieldu. Liverpool se muči na startu sezone, ali upisuje pobjede. Posebno važno će biti ovo večerašnje, jer su do nje došle nakon preokreta i to protiv vrlo renomiranog rivala koji ne prima mnogo golova. Atletico je na Anfieldu poveo već u 17. minuti golom Marcosa Llorentea nakon asistencije Juliana Alvareza. Ipak to je razbudilo domaće igrače. U završnici prvog dijela Dominik Szoboszlai postiže gol za 1-1 i to je bio rezultat prvog dijela. Preokret smo vidjeli već u 50. minuti. Alexis McAllister je pogodio na asistenciju Aleksandra Isaka i pogodio za preokret, a ispostavit će se i konačan rezultat 2-1. Najuvjerljiviji sinoć bio je prvak Europe i ekipa koja brani dvije uzastopne titule, a to je Paris Saint-Germain. Parižani su imali ruku na srce najlakši zadatak jer su dočekali Slovan Bratislavu, a završeno je 6-1. Hat-trick za Parižanje postigao je Ferran Torres, a 2 gola dodao Ousmane Dembele, kao i završni za 6-1 Fabian Ruiz. Naglasimo je da je BH nogometaš Alen Mustafić igrao za Slovan u posljednjih pola sata utakmice. Uspješan start nove sezone imao je i vice prvak Europe Arsenal. Topnici su slavili rezultatom 1-0 na uvijek teškom i uzavrelom gostovanju na Maradoni protiv Napolija. Arsenal je bio mnogo bolji rival od prve do posljednje minute. Gosti su se ispromašivali, ali onda 15 minuta prije kraja utakmice Martin Odegaard pogodio za vrlo vrijedan trijumf novih prvaka Engleske. Uzbudljivo je bilo i u susretu Sporting Lisabona i Galatasaraja, završen je rezultatom 3-1 nakon preokreta. Gosti su poveli autogolom Gonzala i Nasija u već u 5. minuti, ali je do odlaska na odmor Dženika Tamo pogodio za 1-1. Portugalci su u nastavku slomili otpor turskog šampiona i golovima Luisa Suareza i Rodriga Zalazara došli do pobjede rezultatom 3-1.

HNS je objavio cijene i informacije o prodaji ulaznica za nadolazeće utakmice reprezentacije u Ligi nacija. Hrvatska će igrati dvije utakmice na domaćem terenu, ali ulaznice će biti dostupne samo za susret protiv Španjolske na Poljudu. Za utakmicu protiv Španjolske u Sevilji, koja se igra 29. rujna, cijene ulaznice za hrvatski navijački sektor iznosi 35 eura. Redovita prodaja počinje danas u 14 sati, a što se tiče trajanja, traje do 14. rujna, odnosno do isteka zaliha. Najvjerniji navijači će imati pravo prvokupa. Prodaja ulaznica za utakmicu Hrvatske i Španjolske na Poljudu počinje 18. rujna. U pretprodaji će cijena za sjevernu i južnu tribinu biti 30 eura, a za istočnu i zapadnu 55 eura. Za središnje dijelove zapadne i istočne tribine treba će izdvojiti 65 eura. Ako se stadion ne rasproda ranije, na dan utakmice cijene će biti nešto veće. Sjever i jug će stajati 35 eura, istok i zapad 60, a središnje dijelove tih tribina 70 eura. Ulaznice će se prodavati putem interneta i na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama. Više informacija možete doznati na stranici HNS-a. Inače, za utakmicu protiv Češke u Pragu neće biti dostupne ulaznice za hrvatske navijače zbog kazne UEFA. Iz istog razloga u prodaji neće biti ni ulaznice za domaći susret protiv Engleske na Rujevici. Ta će se utakmica igrati bez gledatelja, ali postoji mogućnost organiziranog dolaska djece do 14 godina. I emisiju završavamo tenisom. Elena Rybakina plasirala se u polufinale US Opena, a samim tim je skinula Jarinu Sabalenku s vrha svjetskog tenisa. Rybakina će od ponedjeljka biti nova najbolja tenisačica svijeta nakon što je u četvrtfinalu US Opena svladala Kuen Zeng nakon preokreta rezultatom 3-6-6-1-6-4. Nakon meča i činjenice da je skinula Sabalenku s broja 1, Kazahstanka je skromno poručila: "To je sad samo broj, naravno u polufinalu sam, tako da mi je cilj osvojiti US Open", rekla je Rybakina. Ona, koja je u karijeri osvojila dva Grand Slam turnira, će u polufinalu US Opena igrati protiv Coco Gauff. Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena nakon pobjede nad Botikom van de Zandschulpom, dok će mu rival za finale biti Karen Hačanov poslije predaje Aleksandara Bloksa zbog ozljede. Zverev, prvi nosilac turnira, je u četvrtfinalu svladao van de Zandschulpa sa 6-2, 7-5, 6-1 i tako stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira ove sezone. Njemački tenisač, ovogodišnji osvajač Roland Garrosa i finalist Wimbledona, ranije na turniru imao mnogo teži put jer je u prva dva kola igrao mečeve u pet setova. Nakon više od 4,5 sata na terenu oba uvodna nastupa, Zverev je u posljednja tri meča posao završio 3 seta i za manje od 2,5 sata. Nakon plasmana među četiri najbolja rekao je: "Na drugim turnirima bih ispao u prvom kolu, ali ovdje mogu se vratiti i igrati na tri dobijena seta. Igram 4,5 sata i nekako pobjedim meč te nekako uđem na turnir. A onda počnem igrati bolje kroz turnir i svakako sam sretan što sam u polufinalu, ali naravno da želim ići dalje", rekao je Zverev. Zverev je postavio i novi njemački rekord s 23 pobjede na Grand Slam turnirima u jednoj godini, čime je prestigao Borisa Bekera, koji je 89. zabilježio 22 pobjede. S druge strane, Kačanov do svog trećeg Grand Slam polufinala stigao je nakon što je Aleksandar Bloks predao meč zbog ozljede noge, rebara i leđa. Ruski tenisač je vodio 6-2, 7-5, a Belgijanac, 28. nositelj, odustao je nakon što je Kačanov napravio break za 3-2 u trećem setu. Hačanov zatraži svoje prvo finale na Grand Slamu nakon što je ranije igrao polufinala US Opena 22. i Australijan Opena 23. U drugom polufinalu će se sastati Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe. I s ovom informacijom, poštovani slušatelji, mi završavamo današnje izdanje emisije o sportu i riječ. Čujemo se ponovno za 7 dana.

0: Predstojeći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi, kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Mirovni sustav Federacije BiH od 2026. godine funkcionira prema drugačijim pravilima. Izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju uvedena su dva redovna usklađivanja godišnje. Promijenjena je formula obračuna, rast mirovina neposrednije je povezan s kretanjem plaća i troškova života. Do ove godine mirovine su se redovno usklađivale jednom godišnje, 15. travnja, prema rastu potrošačkih cijena i bruto domaćeg proizvoda. Novi model usklađivanja primjenjuje se 1.1. a u obračun ulaze rast prosječnih plaća i rast cijena. Primjenjuje se omjer 60-40, pri čemu veći dio dobija pokazatelj koji je u tom trenutku povoljniji za umirovljenike. Tijekom 2026. godine provedena su dva redovna usklađivanja. Njihov financijski efekt realiziran je kroz 4 obračunska koraka zbog dvije akontativne isplate i naknadno obračuna tih razlika. Posebno je važno da se drugo povećanje nije računalo na početni iznos mirovina iz 2025. godine od 599 maraka, nego na iznos već uvećan prvim usklađivanjem, dakle na iznos od 666 maraka. Svako povećanje tako ulazi u osnovicu za naredni obračun. Najniža mirovina na kraju 2025. godine iznosila je 599 maraka. Nakon prvog akontativnog usklađivanja i naknadnog poravnanja u prvoj polovici 2026. godine minimalna mirovina povećana je na 666 maraka, što je u prvih 6 mjeseci donosilo 66 maraka više mjesečno. Ukupan dodatni iznos za prvih 6 mjeseci bio je 400 maraka. Drugim usklađivanjem mirovina i konačnim poravnanjem u drugoj polovici 2026. mirovina je povećana za dodatnih 28 maraka i sada iznosi 692 marke. U odnosu na iznos iz 2025. to je ukupno povećanje od 92 marke mjesečno. Tijekom drugih 6 mjeseci umirovljenik će tako primiti oko 566 maraka više. Kada se saberu oba polugodišta, korisnik najniže mirovine tijekom 2026. primit će ukupno 966 maraka više nego da je mirovina ostala na iznosu iz prethodne godine. Vijesti.
2: Konačan rast najniže mirovine s 599 na 692 marke iznosi ukupno 15,08% za ovu godinu. Da nije bilo izmjena zakona, procjenjivalo bi se da redovito usklađivanje u 2026. godini bi iznosilo približno 5%. Na mirovinu od 599 maraka to bi donijelo povećanje od oko 30 maraka mjesečno, odnosno približno 360 maraka tijekom godine. Novi model donio je 966 maraka više tijekom 2026. što je oko 607 maraka više nego što bi donijelo povećanje od 5%. Razlika je posebno vidljiva u drugoj polovici godine. Umjesto približno 30 maraka, koliko bi donijela stara formula, mjesečno povećanje u odnosu na 2025. godinu iznosi 92 marke. Konačni mjesečni efekt novog modela tako je više od 3 puta veći. Prilikom predstavljanja izmjena zakona, federalni ministar rada i socijalne politike Adan Delić najavljivao je da bi novi zakon najnižu mirovinu mogao približiti iznos od oko 700 maraka, a konačni iznos od 692 marke pokazuje da je najavljeni efekt i ostvaren. Izmjene su počele jasnije vrednovati godine rada te visinu uplaćenih doprinosa. Za nove umirovljenike s najmanje 40 godina staža i minimalnim doprinosima najniži iznos mirovine u drugoj polovici 2026. iznosi 714 maraka. Novo rješenje ne primjenjuje se retroaktivno i ne umanjuje stečena prava postojećim umirovljenicima. Izmjenama je prošireno i pravo na naknadu troškova sahrane. Naknada sada pripada osobi koja te troškove stvarno platila, ne isključivo članu uže obitelji preminulog umirovljenika. Suština izmjena koja je u Delićevom mandatu pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike nije ograničena na povećanje u jednoj godini. Osim nove formule i primjene povoljnijeg omjera, dva termina usklađivanja tijekom godine sada su zakonska obveza i ne ovise od odluke vlade o izvanrednom usklađivanju koje se s vremena na vrijeme prakticiralo kao mogućnost, a ne zakonska obveza.
1: Vijesti. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH raspisalo jučer natječaj za imenovanje brojnih nositelja pravosudnih funkcija u BiH. Tako bi sud BiH nakon 3 godine trebao dobiti predsjednika. Podsjetimo, još 2023. godine je uhićen sada već bivši predsjednik suda BiH Ranko Debevec i protiv njega se vodi postupak pred poskokom zajedno s bivšim kompromitiranom šefom OSE Osmanom Mehmedovićem Osmicom. Debevec je nakon uhićenja suspendirana vršiteljica dužnosti i predsjednice bila je Minka Kreho. Podsjećamo, Debevec je podnio ostavku na mjesto predsjednika suda BiH u trenutku kada je trebao biti razriješen pozicije. Osim ove pozicije, birat će se glavni federalni tužitelj, s obzirom da je Munibu Haliloviću istekao mandat. Također, biraju se i predsjednici kantonalnog suda u Bihaću, kantonalnog suda u Goraždu, kantonalnog suda u Mostaru, općinskog suda u Konjicu, općinskog suda u Mostaru, općinskog suda u Sanskom mostu, općinskog u Srebreniku, općinskog suda u Velikoj Kladuši i brojni drugi. Kompletan popis može se pogledati na njihovoj web stranici. Vijesti.
2: 14 zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH uputilo je na preko 800 adresa u Europi, Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Srbije i BiH entiteta Republika Srpska. Kako su naveli, ovaj sporazum se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta BiH, političke neovisnosti Bosne i Hercegovine i negiranje presuda međunarodnih sudova. Ovo nije reakcija na jedan događaj, već na kontinuitet politike koji je sublimiran u deklaraciji iz takozvanog Svesrpskog sabora u Beogradu, koja je sadržavala niz političkih stavova kojima se zadire ustavni poredak BiH, uključujući negiranje genocida u Srebrenici, afirmaciju neustavnog 9. siječnja, osporavanje institucija BiH i funkcije visokog predstavnika priopćeno je. Kulminacija takve anticivilizacijske i remetilačke politike, kako ističu, viđena je u Beogradu 6. i 7. rujna ove godine.
1: Vijesti. Na takvu politiku međunarodna zajednica mora odgovoriti konkretnim djelovanjem. Zbog toga zastupnici pozivaju visokog predstavnika, PIK Europsku uniju, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge države svjedoke Dejtonskog sporazuma da hitno preispitaju provođenje sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i RS-a. Traže i da podrže njegovu privremenu suspenziju do okončanja pravnog i političkog preispitivanja i potpunog poštivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH i sudskih odluka međunarodnih sudova od strane Srbije. Traži se također i osuda institucionalne glorifikacije ratnih zločinaca, razmatranje sankcija odgovornim zvaničnicima i uključivanje ovih postupaka u ocjenu europskog puta Republike Srbije. Inicijativu su potpisali Denis Vizić, Saša Magazinović, Aida Baručija, Sabina Čudić, Jasmin Emrić, Jasmin Imamović, Albin Muslić, Rihana Drvišević, Ermina Salkičević, Dizarević, Mija Karamehić, Abazović, Nihad Omerović, Predrag Kojović, Elvisa Hođić i Šemsudin Mehmedović. Vijesti.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo visokim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije zbog organizacije sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i njegovog javnog veličanja, potvrđeno je medijima. Konaković je od američkih zvaničnika tražio jasnu reakciju na poteze vlasti Srbije, dok je od Europske unije zatražio razmatranje konkretnih sankcija protiv zvaničnika i institucija koji veličaju ratne zločince i negiraju genocid. Pismo je uputio državnom tajniku Sjedinjenih Država Marku Rubiju i Kitu Selfu, predsjedniku podkomiteta za Europu predstavničkog doma Kongresa SAD-a. Konaković je upozorio da se u Srbiji, ali i BiH entitetu Republika Srpska, sve otvorenije veliča Ratko Mladić, koji je pred međunarodnim sudovima osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.
1: Vijesti. Posebno je ukazao na odluku vlasti Srbije da Mladić bude sahranjen uz državne i vojne počasti, kao i na javne istupe pojedinaca iz političkog establishmenta kojima se osuđeni ratni zločinac predstavlja kao nacionalni heroj. U pismu je podsjetio i na ranije stavove Američkog kongresa prema genocidu u Srebrenici. Naveo je i rezolucije predstavničkog doma i senata iz 2005. kada i kao jednoglasnu rezoluciju predstavničkog doma iz 2015. godine kojima su odati počasti žrtvama genocida i osuđeni pokušaj njegovog negiranja i umanjivanja. Konaković je istakao da su američki zvaničnici posljednjih dana reagirali na najave državne sahrane Mladića, upozoravajući da bi takav čin predstavljao test odnosa Srbije i Republike Srpske prema vlastitoj prošlosti i njihovoj evropskoj i euroatlantskoj budućnosti. Od američkih zvaničnika zatražio da najoštrije osude postupke vlasti Srbije, te da razmotre uvođenje dostupnih sankcija Srbiji i pojedincima koji su sudjelovali i omogućili ili podržali veličanje genocida i njegovih počinitelja. Konaković je posebno pismo uputio visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaj Kalas, komesarki za proširenje Marti Kos i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. U ovom pismu, u kojem smo također imali uvid, ukazao je na činjenicu da je Mladić u Srbiji sahranjen uz pune vojne počasti, kao i na prisustvo visokih zvaničnika Srbije. Među njima su, prema Konakovićevim navodima, bili ministar obrane Bratislav Gašić, ministar pravde Nenad Vujić, ministar kulture Nikola Selaković i ministar bez portfelja Nenad Popović. Opijelo je predvodio odgovorio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Konakovi smatra da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu predstavlja mnogo više od pokušaja povijesnog revizionizma, te da šalje opasnu poruku u odnosu Srbije prema presudama međunarodnih sudova i žrtvama genocida. Vijesti.
2: Kantonalni sud u Sarajevu poništio rješenje kojim se vijećnica upisuje kao vlasništvo grada Sarajeva, te vratio odluku na novo odlučivanje. Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbe države BiH, Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, te općine Stari Grad i naložio brisanje upisa izvršenog na osnovu rješenja iz veljače 2023. kojim je grad Sarajevo bio upisan kao vlasnik vijećnice 1/1. Sudsko rješenje poništava raniji upis vlasništva nad vijećnicom u korist grada Sarajeva i vraća postupak na početak zbog pogrešno provedene procedure. Zemljišno-knjižni referent je primijenio pravilo za sporne nekretnine i proglasio grad Sarajevo najvjerojatnijim vlasnikom zato što je u tom trenutku bio naveden kao posjednik. Kantonalni sud naglašava da je to greška jer se iz samih dokumenata vidi da postoji točan kontinuitet identifikacija objekta te da se točno zna koja stara parcela odgovara novoj parceli vijećnice.
1: Vijesti. Kada postoji jasna identifikacija stare i nove parcele, vrši se samo tehničko usklađivanje podataka, površine, granica i naziva, a stvarne vlasničke odnose i ranija prava nije dozvoljeno mijenjati po skraćenom postupku. Ovom odlukom se briše upis grada Sarajeva, te se odluka vraća na Općinski sud u Sarajevu, koji mora ponovno ispitati dokumentaciju. Podsjetimo da je gradska uprava Sarajeva prije 4 godine počela s knjiženjem imovine, a nešto kasnije tadašnja gradonačelnica Benjamina Karić priopćila da je vijećnica u potpunom vlasništvu grada Sarajeva. Ona je tada poručila da se radi o pravnoj pobjedi nakon više od 30 godina borbe i rasprave. Iz NUB-a BiH su tvrdili da prostor pripada njima i da se radi o državnoj imovini. Napomenimo i da je vijećnica bila dom ove biblioteke od 1949. sve do 25. kolovoza 1992. kada je zapaljena i granatirana. Vijesti iz svijeta.
2: U KBC-u Split jutro se preminula još jedna osoba teško ozlijeđena u velikom požaru koji je 13. kolovoza buknuo na području Omiša. Potvrđeno je za medije. Riječ je o 58-godišnjoj ženi koja je usprkos svim naporima liječnika i primjeni najsuvremenijih metoda liječenja podegla teškim ozljedama. Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na 3. Jedna osoba preminula je na samom požarištu dok su 2 podlegle ozljedama u KBC-u Split. U jedinici intenzivnog liječenja Splitske bolnice liječnici se i dalje bore za živote 2 teško ozlijeđenih pacijenata. Još 4 stradalih nalazi se na liječenju u Zagrebu gdje su prevezeni dan nakon požara. 3 životno ugroženih zbrinuto je u KBC-u Sestre Milosrdnice dok je jedna maloljetna osoba u borbi za život na klinici za dječje bolesti u Klajićevoj ulici.
1: Vijesti. Prije vremenske prognoze malo ćemo o vremenu. Ovogodišnji kolovoz zajedno sa srpnjem 2023. bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, priopćuje Europski klimatski observatorij Kopernikus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu 2026. iznosila je 16,96 Celzija, što je za 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje 1991-2020. godina, čim je taj mjesec postao najtopliji kolovoz na globalnoj razini u skupu podataka ERA 5, ističe se u priopćenju. U usporedbi s procijenjenom predindustrijskom razinom, globalna prosječna temperatura zraka na površini je bila 1,65 Celzijevih. Na sušnim područjima protoci velikih europskih rijeka bili su iznimno niski, uključujući od zapada prema istoku Rajnu, Dunav, Južni Bug i Dnjepar, na kojima su zabilježeni iznimno niski protoci, pojasnili su. Samantha Bourget, strateška voditeljica za klimu u Europskom centru za srednjoročne vremenske prognoze, kazala je da opažanja demonstriraju kako klimatske promjene uzrokuju ekstremne pojave u atmosferi i oceanima. Posljedica toga su sve više osjećaju zajednice, gospodarstva i ekosustavi diljem svijeta, poručila je. Tako je u avgustu u kolovoz po prvi put od studenog 2025. premašen prag od 1,5 stupnja Celzija. Također, prosječna površinska temperatura mora iznad polarnog oceana je prošlog mjeseca dosegnula rekordnu razinu, dodao je observatorij. Vijesti.
2: Dodaje se da su površinske temperature mora ostale iznimno visoke u velikom dijelu tropskog Pacifika, gdje se predviđa da će vremenski fenomen El Niño dodatno ojačati u narednim mjesecima, potencijalno prerastajući u jednu od najsnažnijih pojava El Niño do sad. Observatorij je zaključio da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Europi, te da je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. Regija je u kolovozu zabilježila i dodatne toplinske valove, čime je nastavljen izniman niz ekstremnih vrućina, koji je počeo u svibnju, naglašava Kopernikus. Veći dio zapadne, ali i velika područja srednje i istočne Europe suočili su se sa sušnim uvjetima, a priopćenje, kako primjere navodi Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarsku, Rumunjsku i Srbiju.
1: Vrijeme do kraja dana. U drugoj polovici dana lokalnih pljuskova i grmljavine će biti po Bosni. U Hercegovini sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima između 26 i 31, na jugu zemlje do 36. Na području Krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26. U Varešu je sunčano i 27 stupnjeva. Vijesti.
2: 13 sati, 15 i pol minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac Varaš.

0: Ma ide svojim tijekom dalje i bavimo se prvo lokalnim aktualnostima, a onda sa onim što možemo pronaći kao zanimljivosti.
1: Ivan je sve rekao, ja ću dodati da je u Varešu i dalje na snazi ljeto, vruće je, toplo je, trenutna temperatura zraka u gradu 27 celzijevih stupnjeva.
0: Ostanite uz program Radio Bobovca.

0: Prva informacija koju dijelimo s vama u našoj popodnevnoj panorami stiže nam iz općine Varaš, točnije iz općinskog izbornog povjerenstva. Pozivaju se građani općine Varaš koji su upisani u središnji birački popis za općinu Varaš da sudjeluju u provođenju testnih izbora koji za cilj imaju provjeru svih funkcionalnosti izbornih tehnologija.
1: Testni izbori će se održati u petak 11.9. u dvorani općine Varaš u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Potrebno je sa sobom ponijeti jedan od važećih identifikacijskih dokumenata, osobna iskaznica, vozačka dozvola ili putovnica Bosne i Hercegovine, navodi se na kraju poziva općinskog izbornog povjerenstva Varaš.
1: Dakle, ovo vam je prilika da sutra dođete i malo izvježbate kako će to izgledati na općim izborima 4.10.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Infozona Zedo Kanton.
1: A u infozoni Zedo Kantona imamo dvije informacije koje su pristigle iz pres službe. Prva se odnosi na Ministarstvo gospodarstva. Naime, u Ministarstvu gospodarstva Zedo Kantona potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za potporu organizaciji sajmova i manifestacija, a za realizaciju ukupno 17 projekata izdvojeno 116.942 marke.
0: Sredstva su odobrena gradu Zavidović i općini Žepče, općini Usora te brojnim udruženjima koja organizacijom različitih sadržaja doprinose promociji lokalnih zajednica, kulture, tradicije, sporta i turizma na području Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Među podržanim projektima je sajam Tradicija i budućnost grada Zavidovići, koje se organizira povodom obilježavanja Dana grada Zavidovići.
0: Potporu u Ministarstvo gospodarstva dobile su i manifestacije Čelični izazov, Trka 5K 2026, a Dani bosanske kuhinje, Eko Slav Fest, glazbeni festivali, kao i ljetne večeri Studio Teatra Zenica.
1: Ministar gospodarstva Zedo Kantona Sami Šibonjić naglasio da potpora ovakvim projektima ima višestruki značaj, jer manifestacije okupljaju građane i posjetitelje, čuvaju tradiciju i kulturne vrijednosti, ali istovremeno doprinose promociji turističkih potencijala i lokalnog gospodarstva.
0: Naš cilj je podržavati kvalitetne projekte koji stvaraju novu vrijednost u lokalnim zajednicama. Ulaganje u sajmove i manifestacije nije samo potpora njihovim organizacijama i organizatorima, nego ulaganje u ljude, dobre ideje, našu tradiciju, kulturu, turizam i promociju Zeničko-Dobojskog kantona, rekao je ministar Šibonjić.
1: Ministarstvo gospodarstva Zedo Kantona nastavit će podržavati projekte koji doprinose promociji gradova i općina, privlačenju posjetitelja te stvaranju novih sadržaja i prilika za razvoj lokalnih zajednica. Five, four, three, two. Clap your hands, everybody!

0: Infozona Zeničko-Dobojskog kantona.
1: U infozoni još jedna informacija. Naime, u Tešnju su u okviru obilježavanja dana pobjede Tešnja nad fašizmom svečano otvorene prostorije odjela specijalne policijske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona, čime su dodatno ojačani policijski kapaciteti i sigurnost građana sjevernog dijela kantona.
0: Premijer Zedo kantona Nezir Pivić istakao je da je formiranje i smještanje specijalne policijske jedinice u Tešnju bila jedna od ideja o kojoj se razgovaralo još na početku mandata, prvenstveno zbog udaljenosti ovog dijela kantona od Zenice i potrebe za bržim djelovanjem policijskih snaga.
1: Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo što danas svjedočimo realizaciji te ideje. Tešnj sada ima specijalnu policijsku jedinicu koja će služiti sigurnosti naših građana. Vlada Zedo kantona postavila je ulaganje u sigurnost kao jedan od svojih prioriteta i za 3 godine ovog mandata u tu oblast uloženo je više od 30 milijuna maraka. To je najveće ulaganje u sigurnost u posljednjih 20 godina, rekao je premijer Pivić.
0: Naglasio je da je vlada Zedo kantona paralelno sa sigurnošću značajno povećala ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, cestovnu infrastrukturu, sport i druge oblasti, kao i plaće policijskih službenika, zaposlenih u obrazovanju, zdravstvenih radnika i drugih proračunskih korisnika.
1: Sve smo skupa uspjeli bez ozbiljnog kreditnog zaduženja zahvaljujući domaćinskom odnosu prema proračunu. Sumirajući dosadašnje razdoblje mandata možemo kazati da smo realizirali 98% postavljenih ciljeva i to sa 14% manje sredstava od planiranih. To je podatak koji nas ohrabruje i pokazuje da se odgovornim upravljanjem javnim novcem mogu ostvariti značajni rezultati, rekao je premijer Zedo kantona.
0: Ministar unutarnjih poslova kantona Emir Vraćo rekao je da otvaranje prostorija specijalne policijske jedinice u Tešnju predstavlja važan iskorak u jačanju sigurnosti stanovništva Tešnja, Doboj-Juga i Usore.
1: Ovo nije samo otvaranje novih prostorija, nego otvaranje vrata bolje sigurnosti svih građana sjevernog dijela kantona. Naša misija je jasna, sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, rekao je ministar Vraćo.
0: Podsjetio je da je jedan od njegovih prvih službenih posjeta nakon preuzimanja dužnosti bio upravo policijskoj postaji Tešanj, čime je stanje tada zahtijevalo značajna ulaganja. U protekle nepune 3 godine uređenje prostorija ove policijske postaje uloženo je više od 200 tisuća maraka, dok je za nabavku 6 vozila izdvojeno oko 400 tisuća maraka.
1: Policijski službenici opremljeni su novim pištoljima i suvremenim odorama, a nabavljeno je i dugo naoružanje za potrebe policijskih stanica Tešanj, Doboj-Jug i Usora. Ministar Vraćo najavio je da će policijskoj stanici Tešanj uskoro biti uručeno i oklopno vozilo.
0: Ranija ulaganja u policiju bila su oko 600 tisuća maraka godišnje, dok danas na godišnjoj razini prelaze 10 milijuna maraka. Zahvaljujem premijeru Neziru Piviću na razumijevanju i potpori ulaganjima u sigurnost, kao i načelniku općine Tešanj na pomoći u osiguravanju sredstava kako bi nove prostorije bile uređene i funkcionalne, rekao je Vraćo.
1: Otvaranje prostorija odjela specijalne policijske jedinice upriličeno je u okviru obilježavanja dana pobjede Tešnja nad fašizmom, čiji ovogodišnji program značajnim dijelom bio posvećen sigurnosti i spremnosti službi za djelovanje u izvanrednim situacijama. Tim povodom građanima su predstavljena oprema i sredstva policijskih snaga i jedinica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, a program je uključivao i polaganje cvijeća na središnjem spomen obilježju, zajednički defile policije, vatrogasnih jedinica i hitne medicinske pomoći te pokaznu vježbu sigurnosnih snaga na gimnazijskom poligonu.

Pratite program Radio Bobovca na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz. Danas smo na našem web portalu objavili da je u Varešu počela sa radom meteorološka stanica. Pa evo, uspoređujemo one temperaturne vrijednosti koje imamo ovdje gdje se nalaze prostorije Radio Bobovca i otprilike razlika je nekih stupanj do 2. Obzirom da se mi nalazimo u dijelu gdje gotovo nema nikako sunca, a meteorološka stanica se nalazi na platou tržnice pijace pored onog igrališta kod osnovne škole. Trenutna temperatura kod nas je 26, a na mjernoj stanici je 28 stupnjeva. No, pored mjerenja temperature, tu je još i mjerenje vlažnosti zraka koje pokazuje da je u 14 sati vlažnost bila 39 stupnjeva. A ono što je naše građane najviše zanimalo je i kvalitet zraka, odnosno one famozne čestice PM10 i PM2,5. Pa tako u 14 sati granična vrijednost čestica PM10 iznosila je 18,42, a maksimalna je 50, što je u dozvoljenim granicama. Kada su čestice 2,5 u pitanju, njihova granična vrijednost je 25, a u 14 sati izmjereno je 14,62. Pored ovoga, na našem web portalu možete pronaći i pogledati, odnosno mjerenja na stanicama koje su postavljene kod kompanije DP Metali, i to Borovica, Tisovci i Daštansko, ovih čestica PM10 i PM2,5, pa ukoliko vas zanima sve to možete lijepo pogledati. I danas su sve vrijednosti i jednih i drugih čestica na ovim lokacijama ispod onih graničnih vrijednosti, dakle u granicama normale, čak više prema minimumu nego prema onim gornjim granicama.

0: szansy.
1: sati 27 minuta, malo ćemo otići u svijet kulture. Naime, pisac i pjesnik Marko Milošević ponovno stiže pred sarajevsku publiku. BKC u Sarajevu 23. listopada priredit će posebnu večer posvećenu poeziji, glazbi i emocijama uz pratnju benda i brojne goste. Milošević će kroz stihove i pjesmu publici donijeti večer ispunjenu emocijama, ljubavlju, životnim pričama i snagom umjetničkog izraza. Kako sam kaže, Sarajevo za njega ima posebno mjesto u srcu. Treći put BKC Sarajevo i puno mi je srce. Meni je Sarajevo grad koji je duboko negdje u mojoj duši. Prepoznali smo se prije više od 20 godina kad sam prvi put došao. Publiku očekuje nešto drugačije. Dolazim s bendom, bit će mnogo gostiju iz Sarajeva. Emocija, ljubavi i poezije. Poezija živi u Sarajevu, kazao je Milošević. Inače, Marko Milošević autor je 4 zbirke poezije objedinjene pod zajedničkim nazivom Poezija života. Kroz život dušom, pobjeda sebe, zahvalan i kaput.

iskrenih emocija, Milošević će svoj program predstaviti publici u Mostaru 22. listopada te Tuzli 24. listopada. Ulaznice za nastupe dostupne su putem sistema entrio.ba. A nama je Sarajevo blizu i dosta naših sugrađana razne kulturne, glazbene i sportske događaje proprati upravo u Sarajevu, pa vjerujem da će i ova najava imati dovoljan broj zainteresiranih koji će uživati u poeziji Marka Miloševića.

pjesma reče, otkad sam se rodio. Da, mnogi se zamisle nad onom činjenicom kada je to bilo, koliko je vremena prošlo. Ali, jeste li se kad zapitali, da li je na dan vašeg rođenja padala kiša, padao snijeg, puhao jak vjetar ili je temperatura bila neuobičajeno visoka? Zahvaljujući jednom zanimljivom digitalnom alatu, danas je moguće zavjeriti u vremenske prilike iz prošlosti i provjeriti kakav je dan bio u gradu u kojem ste rođeni. Alat Weather Replay, koji je razvio Evropski program za promatranje zemlje Kopernik, omogućava korisnicima da interaktivnoj karti pregledaju vremenske prilike za različite datume iz prošlosti. Dovoljno je odabrati datum, pronaći određeni grad i provjeriti kakvi su vremenski uvjeti tada vladali. Većina ljudi vjerojatno ne zna kako je vrijeme bilo na dane njihova rođenja, posebno kada je riječ o datumima od prije nekoliko decenija. Takve informacije najčešće ostanu zabilježene samo u meteorološkim arhivima. Weather Replay omogućava da se ta uspomena rekonstruira na jednostavan način. Na interaktivnoj karti moguće odabrati datum i lokaciju, nakon čega alat prikazuje podatke o vremenskim prilikama za izabrano područje. Tako možete provjeriti da li je vaš rodni grad tog dana bio pod snijegom, da li je padala kiša, koliko je bilo toplo ili hladno, ali i kakvi su drugi meteorološki uvjeti zabilježeni. Za stanovnike primorskih krajeva zanimljivo može biti da provjere da li je na dan njihovog rođenja puhao snažan vjetar, dok oni iz kontinentalnih područja mogu saznati da li je taj datum obilježila neobičajena hladnoća ili visoka temperatura. Ne morate provjeravati samo datum rođenja. Posebnost ovog alata je u tome što se njegovo korištenje ne mora završiti na datumu rođenja. Možete se vratiti u prošlost i provjeriti kako je vrijeme bilo na dan kada ste se vjenčali, završili školovanje, krenuli na važno putovanje ili doživjeli neki drugi događaj koji pamtite. Na taj način običan datum iz kalendara dobija potpuno novu dimenziju. Možda ćete otkriti da je dan koji pamtite po suncu zapravo bio neuobičajeno topao, da je na dan vašeg vjenčanja padala kiša ili da je putovanje koje pamćite po lijepom vremenu počelo u razdoblju kada su meteorološki uvjeti bili daleko od idealnih. Weather Replay dio je evropskog sustava Kopernik koji prikuplja i obrađuje velik broj podataka o zemlji, atmosferi, klimi i životnoj sredini. Za razliku od klasične vremenske prognoze koja nam govori što možemo očekivati u narednim danima, ovakvi alati omogućavaju pogled unazad u vremenske prilike koje su već prošle. Upravo zbog toga Weather Replay može biti zanimljiv i onima koje ne zanimaju samo vremenske prilike, već i osobna povijest, datum rođenja, godišnjica, važan događaj ili putovanje, tako mogu dobiti svoju malu meteorološku priču. Ako želite da provjerite kako je vrijeme bilo, posjetite web stranicu, odnosno alat Weather Replay i sve to možete polako uživati u onome što vam prikazuju.

0: Prije nego što vas pozdravimo i odjavimo našu popodnevnu panoramu, najnovija informacija, potres magnitude 2,8 prema Richterovoj ljestvici registriran je danas na području naše zemlje, a prema ažuriranim podacima Europskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio svega nekoliko kilometara od visokog. Prema podacima, potres je registriran u 14 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu. Magnituda potresa iznosila je 2,8, dok je dubina procijenjena na svega 2 km. Centar navodi da se epicentar nalazio oko 5 km sjeveroistočno od visokog, dok je od Sarajeva bio udaljen oko 19 km u smjeru sjeverozapada. Zbog relativno male dubine podrhtavanje tla moglo se osjetiti na području bližem epicentru, posebno u okolici visokog, ali i u Sarajevu. Prema trenutno dostupnim podacima nema informacija o eventualnoj šteti.
1: Evo, to je jedna od onih važnijih informacija. Još ću jedan put ponoviti da se radi na putnoj komunikaciji Tisovci Rupice, dionica Smreka, Semizova, Ponikva. Danas i sutra vrši se asfaltiranje jedne trake, a u subotu će promet biti u potpunosti obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta na ovoj dionici. Ukoliko imate namjeru putovati prema tom pravcu, koristite alternativni put Vareš-Pogar, odnosno regionalnu cestu R444A.
0: I eto, to su neke od informacija koje dijelimo s vama na kraju ove popodnevne panorame, a Ivan ima reći još nešto.
1: Ma dodat da će se sutra raditi testiranje glasovanja na općim izborima, pa ukoliko ste zainteresirani, sutra od 9 do 15 sati možete otići u općinu Vareš, ponijeti neke od identifikacijskih dokumenata i vidjeti kako će to izgledati kada je glasanje u pitanju na predstojećim općim izborima. Obzirom da se koriste nove tehnologije, odnosno skeneri, a kako bi se što bolje upoznali i da bi protok glasovanja išao što brže, bilo bi dobro da se informirate i uputite o svemu tome.
0: I sada je ovdje stvarno kraj.
1: Da, naravno. Što se mene tiče, ja sam ove informacije koje su mi bile značajne podijelio sa svima nama.
0: Upravo tako, da mi do 15 sati imamo još nešto više od 9 minuta. Bilo bi ovo sve za danas u popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Novo druženje sutra ujutro 8:00.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Stoji. Loca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Lukave dječice.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Napusti sve i odlazi. Ti mi sad, zbog dima, ova suza je

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.